Momamedi re kana le ngolo le leholo re bala bukenya eksoda khaolo ya le shumele metsume hlano jemana ya le shumele metsume ra eksoda khaolo le shumele metsume hlano jemana ya le shume le metsume ra yona re fumane e bale a tsena mwane so morene o tsamaisitse setšhaba seo o se lopolotseng ka mohau wa gago o se isitse ka maatla a gago ka hong e halalelang ya gago ke a ipheta o tsamaisitse setšhaba seo o se lopolotseng ka mohau wa gago o se isitse ka maatla a gago ka hong e halalelang ya gago